0: J'entends venir les pas des mines.
1: انا غير المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكري
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبه باسكيت
0: جي او باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه يجديدوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا مي زامي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire
1: non.
0: Non, ces jeux ne sont que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: ولكن تبقي دائما قوية ما تكونيش ضعيفة أنا بنتي ما تنحملش ضعيفة خصك تشبهيني أنا
1: أم بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو بيلا كنتي قوية
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج
0: اون فوا اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفان دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتيست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون سي جي ريتورن Je m'appelle
0: Anna Zahra Khiraoui.
1: Zahra Khiraoui.
0: عندي الراجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier.
0: لأن
1: car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans.
0: يلا عندي واحد ربعة الحيوط نقعد فيهم.
1: Toujours les mêmes quatre murs.
0: Enfant,
1: cuisine.
0: ملي طيطلع ليا الدم تندخل واحد.
1: Quand je suis en colère,
0: تنطلق الراديو.
1: Je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio.
0: ونبقى تنشطح نشطح نشطح نشطح بالي حتى تنحيد لي السخيص انا من راسي.
1: Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. J'ai la bas zébrée, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit. I'm not going to be able to do that.